detectar todo y malanga fray que pompongin happy esame tutuni pues agoni same te hago un fumahiva ves yo no fuma anima que no fitmo fumawa same tata iba ves yo no anima que no fitua ayaupe agono hiki kuolele iho fafia ngai ki o sevani tiko kita o tau si ho va mo ho folo fola a ko ki ate au e va va nga mo i lo e lele i e so tui ki o ngahi tu utu ni i e te eki te utu uta maki ko e alu he pe au ka i e taimini o ko utau hi a ngahi lao a au ko e lele i ko e pe a lele i mo i ngau e a au a ko ki ate au ho o ngahi fekau ua fa'u e fie lahina fie lahi aloi o whakakau ki a kita ka ako au te utau hi ho'o ngahi e kinaki aki ae loto kotoa kua nge nge e hona u loto hange hangako ka ako au te u fie fia i ho'o lao ko hoku monu upe a hoku whakamo u laloa koe uhi ke wako mai ho'o ngahi whekau nā o kulelei lahi kia te au, a e lao, me tō me ho fofonga, i a ngahi a whee koula, mo siliwa. Amen.